non dice che le chiesa se mi sirelis morim hokim tel grume ulalis jumpis mena kai lumen de kralis am beri mechen yes pentru mi mare vi ima yegele kesa semim sirelis morim hokim tel grume ulalis jumpis mena kai lumen de kralis am beri mechen yes pentru